0: на ТОП Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток Кам'янської міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність Кам'янської міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти, від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і

зайняти розвиток дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт, утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення,

0: і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливо складовою роботи комунальних підприємств «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливо є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформацію про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: П'ята година.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

dissipating.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт, утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт хідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємств регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканням покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів

0: транспорти, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Сьома година.
2: Топ радіо. Флеш ранок на Топ радіо.

0: «По смаку» на 104.4.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Працюють соціальні служби, консультативні центри, реалізуються державні та місцеві програми підтримки, а мешканці можуть отримати необхідні адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради.

0: чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Флеш ранок.
1: Культурний ранок на Топ Радіо.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
3: Восьма година.
2: Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка-рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. У місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Доброго ранку, любі слухачі. 9 годинка, розпочинаємо наш ефір суботній, тому що субота, 15 серпня, і день, коли можна трішечки розслабитися, а тим, хто працює, трішечки не розслабитися, а трішечки попрацювати сьогодні. Ну що, ми будемо розпочинати цей ефір, цей день взагалі з чату зі слухачами, тому що з 9 до 10 відбувається чат зі слухачами. Ну що, 093-244-144, Viber та Telegram відкриті. Можете вже розпочинати писати, а я буду чекати на ваші повідомлення. І ще нагадаю, що з вами Анна Олійник буде до 15-ї годинки. Ну що, а ми продовжуємо.

0: Наш час зі слухачами продовжується, тому я б хотіла зачитати деякі ваші повідомлення, щоб, скажімо так, розкачати всіх на те, щоб написали в цей суботній раночок. Так, вітаю з Балівки. Розпочинаю сезон закривання томату. Хто в темі, тому респект з повагою, Халк. Так, ну що, моя матуся вже закрила. І ще, я думаю, що буде ще закривати. Тому, ма, зви мене. Так, хто ще, до речі, вже розпочинає закривати це все, то можете написати також. Я буду в ваших кругах, напевно. Ну, напевно. Це не точно. Так, їдемо далі. Доброго ранку. Сьогодні офіційно дозволяю собі нічого не планувати. Передаю всім привіт, хто сьогодні прокинувся тільки ще після 9-ї годинки. Вважаю, що це нормально. Це абсолютно нормально. Дивлячись, скільки ви лягли, тому що п'ятниця всіх буває різна. Так, їдемо далі. Сьогодні хочу тільки смачну їжу, гарну музику і жодних треба туди, треба сюди. І хто сьогодні працює, тримайтеся, а ми за вас будемо відпочивати. Дякую. Дякую, це така мотивація, що не передати її словами, яка вдячність за те, що ви за нас повідпочиваєте, хто взагалі працює сьогодні. Ну, нічого, ми працюємо, тому я вважаю, що ми повинні бути вихідними в понеділок та неділю. Ось так от. Законні вихідні, приймаю рішення і ставлю на цьому крапку. Ми крокуємо далі, попереду невеличка реклама і будемо крокувати вперед.
1: Реклама. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

можливо, і я дуже скоро піду в якийсь жанр музики, тому що написати таку пісню, мені здається, важкувато, але я прямо зараз сиділа і така, хто сьогодні працює, хто сьогодні не їв, хто сьогодні, таке інше, ви зрозуміли. Це таке лірич.

0: музичний вступ був, а тепер переходимо до ваших повідомлень, тому що чат зі слухачами ще триває, 17 хвилин у нас залишається, тому що 9.42, і у нас ще багато часу попереду. А я приходжу до зачитання ваших повідомлень. Доброго ранку, передаю привіт усім рідним і друзям, гарного вам суботнього дня. Ось так. Їдемо далі. Хочу передати великий привіт своїй родині. Люблю вас і бажаю чудових вихідних. Олена, Оксана, тато Михайло та синочок Андрійко. Так, є. Переходимо далі. Привіт усій нашій компанії. Бажаю всім класно провести цю суботу. Ми на озері, тому я вважаю, що це найкращий початок суботи. Я вам заздрю, але по-доброму. Тому відпочиньте та насолодіться цим моментом. Так. Хочу привітатися з усіма, хто зараз за кермом. Обережної дороги та гарної музики. Та передайте привіт своїм рідним у Кам'янському. Міцно обіймаю кожного. Так, дякую вам. Якщо ми всі рідні, то ми всі дякуємо. Так, і останнє повідомлення, що всім чудової суботи. Нехай день пройде легко, тепло і з хорошим настроєм. Це головне правило сьогоднішньої суботи, щоб всі, ніхто не сумував, а всі знайшли, як відпочити, як напрацюватися та взагалі видихнути після важкого робочого тижня. А ми будемо крокувати далі, 9.44, на годиночку 15 хвилин чату зі слухачами у нас залишається. А ви пишіть, чи є час, є можливість, тому що потім тільки з понеділка чат зі слухачами. Вважаю, що треба зараз використати цей момент. Ну що, ми крокуємо далі, а ви не примикайтеся.
1: Чат

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

10-та годинка розпочинається і розпочинається нова годинка в ефірі. Ну що, любі слухачі, час зі слухачами завершено, а це означає тільки те, що ми крокуємо далі. І вже не 9-та, а 10-та годиночка. І в мене є до вас кіноновини, які приємною новиною стали для всіх. Що український фільм «Демони» з Русланою Писанкою показали на фестивалі в Локарно. А містична драма Наталки Ворожби та представлена в конкурсній програмі 79-го кінофестивалю. Одного з найпрестижніших кінофорумів в Європі в секції і конкурсу кінематографістів сьогодення. І для Руслани Писанки це остання головна роль у кіно, тому що акторки не стало у 22-му році, коли зйомки ще тривали. Події стрічки розгортаються на Полтавщині 90-х років. Харизматична нині прихищає, який називає себе письменником, але містичний край поступово відкриває справжню сутність її коханця. В український прокат «Демони» вийдуть 18 березня 27-го року. Я вже по трилеру, вже мені дуже моторошно дивитися цей фільм, тому що він дуже сильний, ну, емоційно дуже сильний. І дуже важко його поставити собі таку ланочку, що ти його переглянув. Мені дуже важко дивитися, прочитати такі книги, а тут такий ще фільм. Для мене це дуже важко, я не знаю, зберуся чи ні подивитися. Ну ще, може хтось знайдеться, який зразу вже подивиться, то розкажете мені, і після цього, може, я і подивлюся. Ми будемо крокувати далі, любі слухачі, 10.07, ви залишаєтеся на хвилях 104.4 та 95.9. Нагадую, що у нас один ефір на дві хвилі. Ну що, а попереду у нас «Мама Ріка, люби себе».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Довдалі та Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Олесі. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. I just can't get

про те, що завжди грає на вушах. Це те, що наше Євробачення завжди є, було і буде. Ну, наше спільне Євробачення. Є, до речі, новина про це. Європейська мовна спілка оновила правила пісенного конкурсу Євробачення. Нововведення почнуть діяти вже з 27-го року. І одне з особливо важливе для України, якщо країна отримує перемогу, але не зможе безпечно прийняти конкурс, його одразу можуть перенести до іншої держави. А нова приймаюча країна проведе конкурс від свого імені, а не від імені країни-переможниці. А як це було раніше? Так, оновлені правила стосуються не лише України, а усіх інших, де в країні чи поряд з ними триває збройний конфлікт. Існує геополітична напруга чи інша безпекова загроза. Ну що? Ну, як на мене, так, справедливо, але ну, доля несправедливості є, тому що не знаю, по якому принципу будуть обирати тоді переможниць, точніше, країну, як будуть обирати. Будуть обирати країну по типу того, що якось, не знаю, рандомно будуть, чи якось зважено. Ну, це такий момент, який мене більше всього чогось піклує. Чого? Не знаю. Ну що, любі слухачі, 10:42 на годиночку. Майже 11:00, майже вже обід і

я вже не зрозуміла, коли ранок пройшов, коли все пройшло. Так, що по погоді у нас? По погоді у нас майже весь день буде похмуро, лише ввечері небо проясниться і без опадів. І максимальна температура буде 24 градуси. Ну, до речі, я поки йшла на роботу, мені було дуже спокійно, тому я думаю, що сьогодні буде не 24 градуси, а тому сміливо можна поїхати на пляж позагороти і трішечки окунутися точно можна один раз. Не знаю, як другий раз зайдете ви чи ні, а один раз точно можна. Або відпочивати вдома. Ну що, будемо крокувати далі в 11 годинку, 10.43. Будемо продовжувати далі ще порція класних багатих треків.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 11-та година.
1: Топ Радіо. Топ Music.

розпочинаємо 11-ту годиночку на Топ Радіо. Що хоче додати, сказати, нагадати, не знаю, щоб ви підписувались на наші соцмережі. Тому що там виходять відоси нові, історії та різні дивовижності бувають. А тому Viber, Telegram ви знаєте, а Instagram, Facebook та TikTok треба підписатися, можете коментувати. А можемо там бачитися, тому що те, що ви нас чуєте, це добре, а те, що ви нас не бачите, хотілося б, щоб ви нас побачили та знали трішечки нас. Ну що, Facebook, Instagram та TikTok, підписуйтесь, ми будемо чекати на ваші лайки, підписки, коменти. Можете просто додавати якихось ідей, якщо ми питаємо. Тому ми продовжуємо наш ефір 11.04 на годиночку. Друзі, наразі у нас 23 градуса, сонечко, хмариночок немає, тому насолоджуємося. Якщо є можливість, вийдіть, прогуляйтеся та просто насолодіться цим суботнім вайбом. А ми продовжуємо. Багато крутих пісень надалі стоїть, тому не перемикайтеся.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: продовжуємо наш ефір. Майже 12-та годиночка, і в мене є для вас цікавий факт про одну з наших улюблених артисток. А це саме Джамала. І цікавий факт, що вона не просто співачка, ще й оперна співачка за освітою. Вона навчалася в Національній музичній академії України і отримала класичну вокальну підготовку. Її голос настільки універсальний, що вона може співати і оперу, і джаз, і поп-музику. Для мене якийсь це взрив прям вау. А найцікавіше, що до перемоги на Євробачення у 2016 році вона вже намагалася потрапити на конкурс у 2011 році. Але відбір тоді виграла інша співачка. Через 5 років Джамала повернулася і вже перемогла з піснею «1944». До речі, подобається мені ця пісня. Так, нічого не можу сказати. Так, ось такий факт прозвучав про нашу Джамалу, тому що дуже багато чого про Євробачення, і мені попалася ця новина, і я вам хотіла нагадати взагалі. Ми крокуємо вперед, майже 12-та годинка, майже обід. І ми крокуємо далі, попереду невеличка реклама, а після буде пісня «Мадам» Маша Кондратенко та Міша Крупіна.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Toyota Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067-284-2027.
3: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Телефон 0800 317 136.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
6: Ну що, обідня годинка у нас вже на годиночку 12.24 є у студії. І в мене новина з нашого, не сказали б, що найулюбленішого артиста мого насправді, але дуже багатьох улюблений, що Артем Пивоваров своїм кліпом «Віда ла віда» офіційно визнали еталоном для режисерів усього світу. Щоб ви розуміли, зрівняли його до його робот з «Вікендом» та «Дуа Ліпи». Ну, це дуже велико, тому що, «The Weeknd», ви розумієте. Ну, я на 100% знаю, що ви зрозуміли, про кого йдеться мова. І його роботи дійсно вау. Я до сих пір кайфую від його пісень, від його кліпів. Це просто неперевершення. «Дуа Ліпа» у мене, трішки нижче за нього, і, мабуть, хтось посередині є. Але все ж таки, візуалізація роботи цього кліпу з майбутнього сольного альбому Артема Пивоварова, музичний міні-фільм, сповнений контрастів та шаленого ритму, над створенням якого працювала команда з понад 80 людей на чолі з режисером. Масштабні доведені зйомки, нетривалі, похідні та нові для українських індустрій інженерні рішення були відзначені міжнародними експертами. І кліп потрапив до розділу на закритому цифровому просторі для кінематографістів, режисерів та операторів, де з'являються лише обрані візуальні проєкти з усього світу. Ну, цікаво, куди він піде далі, тому що я не думала, що він піде буде розвиватися з такої точки зору, що його кліп набере багато обертів. У мене, скоріш за все, стояв Монатик і Дорофєєво. Але стався, такий для мене шок, тому що я вважала, що він візьме голосом, як і Джамала. Але все ж таки йдеться на такому рівні. Ну що ж, будемо тоді слідкувати, тому що все привертається не як я очікувала, в принципі, як і завжди. А ми будемо продовжувати 12.26 на годиночку, обід розпочався, вихідний вже наполовину пройшов. Якщо ви провели його вже вдома, то виходьте вже на вулицю, вже час, тому що сонечко світе, і не можна прогавити ні одну мить цього літа, точніше останніх тижнів літа, тому виходьте на вулицю, збирайтеся, або якщо ви вже нагулялися, вертайте додому та відпочивайте. А ми будемо продовжувати на хвилі 104.4 та 95.9.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: 12:40. На годиночку ми все ж таки продовжуємо разом. І наступний трек, наступний артист буде, не повірте, жінка, яка вміє все, мені здається, і може все. А ще вона добивається точно того, чого вона хоче. Це Леді Гага. І, до речі, я не знаю, чи взагалі хтось знає, чому її, скажімо, сценічне ім'я Леді Гага. Напевно, мало хто знає. І хочеться ще спочатку додати, що до світової слави вона грала на фортепіано ще з 4 років, а вже у 13 вона написала свою першу баладу. Я не знаю, я коли грала на фортепіано балади, для мене вони такі важкі були. Ну, це прям написати у 13 років свою першу баладу. Вибачте, будь ласка, не для мене. До речі, давайте тепер до її сценічного ім'ї. Що Леді Гага, вона походить від пісні гурту Queen Radio Gaga. І продюсер почав називати її Гага. І це прізвисько, зрештою, стало світовим відомим псевдонімом. Ну, взагалі, просто одного гурту, який її просто називав так, вона стала Леді Гага. Ну, взагалі нелогічно, взагалі десь зв'язок дуже мінімальний, але це зв'язки і, наприклад, це як батьки називають дитину по одному, а для всіх інших це, здається, щось типу, ну, якось дивно. Ну, те ж саме, мабуть. Ну що, не буду відволікати, запрошую до прослуховування, а потім у нас буде ще і Альона, і дуже багато кого. І, до речі, Артем Півоваров буде трішечки нижче за пару пісень, тому ви згадайте взагалі, як він звучить, якщо ви забули, до попередньої новини. А ми крокуємо вперед, і тільки тому, що майже 13-та годинка, майже вже, мені вже здається, що вже все, вечір якийсь. Ну, сподіваюся, у вас не так. Сподіваюся, у вас ще ранок, ви тільки прокинулись, і у вас все максимально круто складається. Тому що вихідний, треба розслаблятися, і сподіваюся, якщо ви прокинулись в такий час у суботу, то в п'ятницю ви максимально гарно погуляли. Тому нагуляйтеся і ще у суботу. А ми продовжуємо Леді Гага прямо по курсу.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

розпочинаємо. 13:13:08. І така новина, що Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одразу після весілля набили на руках по 3 вісьмірки. Символ дати їхнього одруження 8 серпня. Татуювання повторюють гравіювання на їхніх обручках і нагадують знак нескінченності. Наталка обрала білий колір, а Юрій – чорний. Мені не зрозуміло тільки одне – те, що чого 3 вісьмірки. Я розумію, 8.08, а ще одно, звідки вона взялася? Хто мені дасть це пояснення? Не знаю, може вони о 8 ранку розписалися? Тобто дата укладання шлюбу, як народження дитини, там о 8.00, можливо так, я не знаю. Ніхто мені роз'яснити це не може поки що. Але ж я все ж таки гадаю, що я зможу добитися того, що я дійду до цього сенсу, взагалі, цих 3 вісьмірок. Будемо шукати, і вже коли не знайду, я вам точно розкажу. А ми будемо продовжувати. 13:09 на годиночку. Макс Барських не складається у нас попереду, а я хочу, щоб у вас у цю суботу максимально все складалося. Тому послухали, поспівали, і щоб у вас все максимально складалося так, як хочете ви, та щоб було комфортно.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Toyota Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 13:47 на годиночку, і ми крокуємо з вами далі, тому що половина не тільки субота, а вже половина дня, половина вихідних майже промайнула. Це така сумна новина, а ми переходимо далі до найцікавіших веселих тем. А ви знаєте всі, що 20 серпня у нас виходить фільм «Червона рута». І в мене є 5 причин подивитися цей фільм. Перше, це українська музична класика. Фільм переносить нас у атмосферу 70-х і показує, якою сучасною сміливою була українська естрада. Це, вважаю, перший пункт, який треба прийняти для того, щоб передивитися, точніше, подивитися цей фільм. А друга, молоді Софія Ротару та Василь Зінкевич. Їхні виступи сьогодні особливо цікаво дивитися, адже це початок великої творчої історії. Третя, легендарні пісні «Червона рута», «Водограй» та інші композиції давно стали частиною української культурної пам'яті. А до речі, я думаю, що ви будете підспівувати всі. Ну, неможливо не підспівувати, тому що навіть коли ви зустрічаєтесь з друзями і у вас є такий момент, що ви переслуховуєте всі пісні, я думаю, що таке точно у вас грає. Так, четверта причина – Карпати, український колорит. У фільмі багато красивих пейзажів, народних мотивів і живої атмосфери Закарпаття. Ех, хотілося б туди поїхати, але поки ми з вами тут, на роботі або на вихідному тільки. Тому подивитися для того, щоб перенестися туди і відчути себе, наче ви у відпустці. Зробити такі міні-відпусточку собі. Якщо немає змоги, звісно, поки що поїхати на Закарпаття. Так, і п'ята – це наша історія. «Червона рута» – можливість побачити Україну та українську культуру такими, якими вони були понад 50 років тому. Це прям, коли моя мама народилася майже. Нічого собі. А тоді це точно варто вашої уваги передивитися, подивитися тим паче. Ми пам'ятаємо, що молоді актори, любі наші актори, там є. І Святослав Баклан буде, і забула, як актори звати, з «Перших ластівок». Руденький такий. Ви зрозуміли мене. Ми будемо продовжувати, будемо рухатися вперед до другої годиночки. Я нагадаю, що я буду з вами до 15:00, а поки що даю порцію класної музики. Чекати Катоші, перламутрові сльози вже чекають на вас.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Кам'янчанам, кам'яні м'язи, let's go!
6: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
5: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Music.

0: що, 14-та годинка розпочинається, і що хочу сказати. Мене тільки що ця новина насмішила дуже сильно, тому що Єврочайка може стати маскотом Євробачення 27-го року. Так, саме чайка. Єврочайка, ну що? Просто, ну, раді, ну, чистого підняття настрою. Просто загугліть та подивіться на цю чайку. Ну, від самої афіші ніби ChatGPT зламався десь та з'єднали з якоюсь голубкою. Не знаю, як це пояснити. Ну так ось, до самої новини, що символом конкурсу в болгарському Бургасі пропонують зробити чайку, який давно асоціюється з морем і курортною атмосферою міста. Очікується, що персонаж передаватиме дух Бургаса, свободу, легкість, креативність і любов до музики. Окей, ну може так і є, що в Болгарії може чайка асоціюється з усіма, прям настільки зі свободою, легкістю, креативністю і любов'ю до музики. Ну, цікаво, дуже подивитися. А я не знаю, наскільки точно вона стане чи ні, але афішу варто подивитися. Дійсно варто. Ну, для підняття настрою, як мем вам буде. Ну, я тепер Євробачення 27-го року буду передивлятися зовсім по-іншому, тому що після цієї чайки в мене, я не знаю, око сіпатися буде. Або вона буде снитися мені в дуже лічних снах. Ну, що ж. А все ж таки креативність, обговорення додають популярності, тому я, в принципі, розумію, але не настільки ж. Ну, дуже, до речі, прикольно виглядає. Я вже дивлюся хвилин 5. Вона дивиться на мене, ми один на одного, у нас зірковий контакт. То вже мені нормально дивитися на неї. Але спочатку, ну, треба посміятися. Ну що, попереду невеличка реклама. Ви не забувайте загуглити маскота в болгарському 27-му році Євробачення. А ми будемо продовжувати. Нагадую, я ще годиночку з вами та теж буду відпочивати і вас буду відпускати.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Delta Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчерів приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкодження віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш шукайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

14:55, і що хочу сказати, це те, що мій ефір добігає до кінця. Мій робочий час все вичерпано, виходь з ефіру, як то кажуть. А я що хочу сказати? Я хочу, щоб ви провели максимально яскраво ці вихідні. Я хочу, щоб ви насолодилися цими вихідними, дійсно відпочили, тому що дійсно відпочинок це дуже важливо і корисно. А хочу, щоб ви не перетруждалися, це дуже теж важливо. А і просто хочеться сказати гарних вам вихідних, та що були з хвилею Топ Радіо. Кайфуйте, відпочивайте, взагалі робіть все, що хочете, все, що можете. Передавайте привіт рідним, друзям, всім. Подзвоніть зараз і скажіть, що поїхали десь поїмо шашлички або поїхали десь на каву, можливо таке. Ну, я бажаю вам гарних вихідних, гарного проведення часу. І кажу вам на все добре, дякую, що були з хвилею Топ Радіо, тому залишайтеся, почуємось вже дуже скоро.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на 104.4.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тоталіта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень. Дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток Кам'янської міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність Кам'янської міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Працюють соціальні служби, консультативні центри, реалізуються державні та місцеві програми підтримки, а мешканці можуть отримати необхідні адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий,

0: Безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 16 година.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Elite Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.

0: Реклама. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Elite Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
1: Кам'янщина!
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар Будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт хідних груп, сходових клітин, поручнів та інші конструкції житлових будинків. Про виконані роботи підприємства регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливо складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканням покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчерів приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш файним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформацію про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти, від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний влада діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ Мюзик» на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт, утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт вхідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканням покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботи ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш файним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти, від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Працюють соціальні служби, консультативні центри, реалізуються державні та місцеві програми підтримки, а мешканці можуть отримати необхідні адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: хочу.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. Третя година.